0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Better than you. 我的好心情. 夸斯巴布亚口 Naveza Kupata Fraha Moroni Muangu. 音乐超气派 Nataka Kukuimbia Wimbo Unimufuto Kabisa Unimuanguni. 我要我们在一起 Nataka Tuipamoja.